det tisdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Det er kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, et cetera, et cetera. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inne I studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt I dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det ikke fordi jeg ikke liker det, eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der det meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, I hvert fall en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med denne her.

Det er kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, etc. etc. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inn I studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt I dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det ikke fordi jeg ikke liker det eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der du meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, I hvert fall en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med denne her.

er god musik I dag. Jeg har forsøgt etter bedste evne at ta højde for absolut alle ønsker jeg får ind. De skal ind om musikchefen indimellem for godkendning, og det har jeg stort set fått gehør for. Men jeg skal også sige, at I går så fik vi ind. Skal vi se når ligger det et regneark, så der får vi slet at finde hvor mange 47 ønsker vi fik med. Ja, så har du en idé om hvad du står overfor, men lidt sådan originale ønsker og specielle ønsker, det forsøger vi også at tage højde for. Har du noget på hjertet, uanset hvad det gælder? Et ønske, ja, bare for at sige hej eller skryte av at ha gjort noget praktisk, så gør gerne det. Brug I så fall sociale medier. Jeg på samtlige platformer, så du vælger den du synes bedst. Bare søg mig op der og send mig en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via ja, Snapchat og så videre.

mitt hode så ringte bibelalarmen I det jeg hørte uttrykket «Etter oss kommer syndfloden». Jeg tenkte det må være et eller annet som står I Bibelen sånn rett før Noahs arke må bygges og tas I bruk der. Men så feil kan jeg ta. Uttrykket kommer etter noe fransk som stammer.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Og det Sverre Målstad Bratterud og Anders Tore som jeg skal være med til sommerbingo i uke 31 her på Radio Randsfjord. Så sjekk at det står uke nummer 31 på heftene dere har kjøpt inn. Og ellers så har vi jo noe tolvær rullende rundt omkring i distriktet vårt, og håper ikke det ødelegger noen av senderne våre og skaper problemer for dere som sitter og skal spille bingo nå i aften. Og for øvrig gjennomføringen vår her fra studio også. Men da klemmer vi i gang, vi, så lenge alt er i orden. Og ark nummer 1 starter vi med. Vi starter med ei rekke. 200 kroner er det i premie. Og det første tallet i kveld, det blir 66. 6-6. Sju og seksti, seks, sju, åtte, åtti, åtte, åtti, åtti, åtte, null. To og femti, fem, to. Sju og førti, fire, sju. En og sytti, sju, en. Åtte og femti, fem, åtte. Fem og førti, fire, fem. Åtte og tjue, to, åtte. Fire og seksti, seks, fire. Ni og seksti, seks, ni. En og seksti, seks, en. Fem og tjue, to, 5 54 54 75 75 56 56 57 57 42 42 68 68 1 1 18 1 8 6 6 Har vi en rekker med her nå?
1: Ja.
0: Det var på
1: nummer 18.
0: Nummer 18. Og der et nummer å oppdrive.
1: 47, 45, 89.
0: 45, 89.
1: 47, 45, 89.
0: Hva kan du da, sa?
1: 1, 18, 57, 69, 80.
0: Vi skriver...
1: Jan-Erik Mullbakken.
0: Ja.
1: Jan-Erik Mullbakken.
0: Bakken. Nå heftet er kjøpt.
1: Sletta, Hønegata.
0: ST1. ST1 i Hønegaten. Ja, det med en tell her, så vi får se om det blir deling.
1: Ja, det greit, ja. Ha det.
0: Nei. Vi får inn neste mann på nummer 18. Får et bongnummer der.
2: 47, 22, 51.
0: 22, 51. Da kan du, Lasse.
2: 18, 25, 36, 57, 64.
0: Helt korrekt, og vi skriver.
2: Anita Nedberg.
0: Det er noen som prøver å ringe meg på min mobiltelefon, og det er veldig dumt, for da blir hele sendingen ødelagt, holdt jeg på å si, for jeg bruker en app på min mobiltelefon, så akkurat nå var du borte når du sa navnet ditt.
2: Anita Nedberg.
0: Anita Nedberg. Og den er kjøpt.
2: Ekstra Viksjøen.
0: Ekstra i Vikersjøen. Vikersjøen, ja. Ja, da er det 100 på hver, det er vist med en til en her, men mindre enn 100 ja. Blir ikke.
2: Nei, den er grei. Men da tror jeg du har navn eller noen nummer på meg inne.
0: Ja, og den der må du sende inn.
2: Ja, den må sendes inn. Mm.
0: Ja.
2: Så nei, men den er grei.
0: Skriver du på der. Fint?
2: Ja, fint. Takk du.
0: Hei. Og vi får en tredje mann på nummer 18.
3: Ja, det er...
0: Og får et bordnummer der også.
3: 29240.
0: 240. Og så var det på 18. Da kan du lese rekka di.
3: 18, 45, 52, 67, 88.
0: Den er også riktig, og vi skriver...
3: Solveig Blomset. Annett.
0: Solveig Blomset, og det var en nettpoeng.
3: Ja.
0: Ja, da var det en hundrings på deg der også.
3: Ja, takk, takk. Ha det.
0: Ikke må du. Nei. Hei. Og vi skal ta inn en fjerde mann vi, som har bingo på 18. Og vi får et bongnummer.
4: juni 165.
5: 165. Juni 165. Och så har vi 18 där. Då kan du läsa här, Arkadia.
4: Ja, det är 18, 42, 54, 75 och 80.
5: Det var också riktigt. Och där skriver ja, vi.
4: Irena Bjeglerud.
5: Irena Bjeglerud.
4: Så det är Nettbank.
5: Och det var också Nettbank. Ja. Hundrings på dig och.
4: Ja, tack för det.
5: Ja, lika med du.
4: Ha det. Hej. Jo, ha det.
5: Og vi har med en femte og kanskje siste mann på nummer 18.
6: Ja.
5: Ja, og vi får et banknummer.
6: 88, 77, 33.
5: 88 sa du? Nei.
6: 88.
5: 48.
6: 38.
5: 38. Og så?
6: 27, 33.
5: 27, 3, 3.
6: Nei, 27, 3, 3.
5: Dette var ikke lett. Kan vi se 38, 77. Og så må jeg stå på riktig plass, så da det der. 38, 77, 33. Da kan du lese her, ikke det du også?
6: 18, 28, 36, 56, 75.
5: Korrekt. Vi skriver...
6: Oskar Randen.
5: Oskar Randen. Og den kjøpt...
6: Joker i Nordtorpa.
5: Jokeren i Nordtorpa. Ja, ja 100 lapp var det på den nå.
6: Ja, takk skal
5: du ha. I like måte. Hei. Det var kveldens første vinnere, og det var en femdeling det på kveldens første enrekker, som da gikk ut på nummer 18. Gikk en del tal, og da kan det jo fort bli deling på flere. 100 kroner på hver. Da skal vi ha to rekker. 300 kroner i premie. Etter 18 kommer 6. 6. 3 og 70. 7. 3. 8 og 70. 7. 8. 4 og 30. 3. 4. 9. 9. 5 5 30 3 0 50 5 0 72 7 2 65 6 5 29 2 9 35 3 5 38 3 8 49 4 9 84 8 4 43 4, 3, 90, 9, 0, 83, 8, 3. Da den to rekker med her, så var bingo på.
7: 84.
5: 84. Og et pungdommer.
7: Ja, jeg er litt trist, og så har det henne. Ja, nå skal du få det. Det 38, 76, 95.
5: 76, 95. Og så var det på 84 der. Da kan du lasse.
7: Det nummer 9, 47, 57, 71, 84, 25, 34, 42, 67, 73.
5: Korrekt. Vi skriver.
7: Ja. Øystein Engen.
5: Øystein Engen. Og heftet er kjøpt.
7: Det Joker Torpa.
5: Jokeren i Torpa. Ja, ja, det med en som vil dele her også, så vi får se oss
7: nå. Ja, ja. Det greit, det.
5: Fint, takk til deg.
7: Jo, jo, ha det.
5: Hei. Da det nesten vann vi på 84.
8: Ja, jeg har bingo på 84.
5: Ja, får et pungnummer der også.
8: 29781.
5: 781. 81. Kan vi se 84, og du, hvilke to rekker er du har? Er,
8: skal jeg lese dem?
5: Ja, skal vi se, er det den øverste og nederste, eller er det midterste og nederste?
8: Øverste og nederste.
5: Øverste og nederste, da skal vi se, da har du ikke med den, og så har du ikke med den. Da er det fint hvis du leser stigende, ja, litt rolig.
8: 5, 30, 42, 50 og 75. 28, 36, 56, 65 og 84.
5: 28, 36, 56 og 65 og 84. Den var riktig den nå. Vi skriver.
8: Ja. Ove Johan Jonsen.
5: Ove Johan Jonsen. Og det var en nettbong?
8: Det var en nettbong, ja.
5: Og da vet du om vi har ditt kontonummer?
8: Ja, det en stund siden, men jeg tror dere har det.
5: Ok, da har vi sikkert det.
8: Ja.
5: Den god. Fint. Takk, takk.
8: Ja, greit. Hei, hei, hei. Hei.
5: Det ble da 150 på hver. Da skal vi ha full bong, tre rekker, og etter 84, det 500 kroner i premia, og etter 84 så var vi innom 43. 4, 3, 90, 9, 0, 83, 8, 3, 13, 1, 3, 81, 8, 1, 53, 5, 3, 15, 1, 5, 37, 3, 7, 23, 2, 3, 79, 7, 7, 9 62 62 77 77 59. Da er en trerekke med oss her som har bingo på.
7: Ja, men du, jeg har forsømt meg litt her.
5: Og ja, har det får ikke vi gjort noe mer, skjønner du?
7: Nei.
5: Nei.
7: Nei, jeg hokser ikke, det tar det. Nei, men det greit.
5: Ja, har du bingo?
7: Ja, jeg har tre rekker.
5: Ja, nei, men da tar vi barnnummeret.
7: Ja, det 38, 76, 69.
5: 36, 69.
7: Nei, 38, 76, 69, ja.
5: Ja. Du var omtrent der, skal vi se. 38, 76, 69. Og da var det ikke på... Skal vi se... Farta... Vi skal helt tilbake til 23, tror jeg.
7: Ja, det kan stemme det.
5: Da er det stund siden.
7: Ja. Det er nok da, for det kom litt brått på meg.
5: Ja. Skal vi se, for da har du ikke med den, du har ikke med den, du har ikke med den, du har ikke med den, du har ikke med den. Så da kan du lese dine tre rekker, du.
7: Det 9, 38, 53, 69, 80, 90, 68, 35, 23, 13. 18, 28, 45, 65, 72.
5: Riktig barn. Og det, ja. Vi må få et navn der.
7: Det er Jorunn Magna Berget.
5: Jorunn Magna Berget. Og heftet ja. Kjøpt.
7: Jokertorpa.
5: Det var Jokertorpa i øyen. Ja. Nå er ingen på vent her som jeg har fått høre om, så da ser det ut for å bli 500 på den.
7: Det er greit, takk skal du ha.
5: Ja, like må du.
7: Hei.
9: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du litt vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: sjuårsete, sju, sju. Treåtte, åtte, tre. Da har vi en trerekker her, som har, oi sann.
1: Som har bingo på 83.
0: 83. Jo, der er bingo-nummeret.
1: 29108.
0: 108.
2: Skal
0: vi se, 29. Da får jeg beskjed at vi har en på tale før.
1: Ja.
0: Det har gått mye tar nå, så...
1: Jeg har det, skjønner du.
0: Men vi prøver. Ok, ha det bra da.
1: Hei, ha det.
0: Da betyr at vi har en på 77.
3: 37. Er ikke den på?
0: Nå er den på. Og så får vi et pangnummer, ja.
3: 37 55 55.
0: 55 55. Ja. 37 55 55 enter.
3: Men vet du hva, jeg mangler 8.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men da er vi enige da.
3: Ja, men jeg fett over, jeg var feil.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så da kan vedkommende som hadde på 83 ringe opp igjen.
3: Beklager.
0: Den er grei.
3: Jo,
0: ha det bra. Nei.
1: Hallo, ja.
0: Hallo, ja. Har vi med 83 her?
1: Det har du.
0: Og det var 29. Jeg har kålet over her, jeg vet du.
1: 29108.
0: Husker ikke hvor langt vi har kommet en gang.
1: Nei, vi hadde ikke begynt å lese.
0: Nei. Der har vi den, og så var det på 83. Da er det jo bare å få høre tala i litt rolig og stigende rekkefølge.
1: 9, 15, 19, 22, 29, 34, 47, 55, 59, 64, 66, 67, 79, 83 og 87.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Tone Karin Hedlund.
0: Tone Karin Hedlund. Det var nettbarn.
1: Det var det.
0: Den er dobbel.
1: Det er den.
0: DBL. Og forløpig står den i 1500, men det er med en som vil prøve seg, så vi må sjekke den først.
1: Den er greit. Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei. Kan vi få inn en teller med som har da på 83? Ja.
3: 47 10 54.
0: 10 54. 47 10 54. Da kan du lasa
3: 3 25 24 30 76 88 7 49 52 79 80 2 16 54 67 83.
0: Helt korrekt den nå, og der skal det stå.
3: Mari Tøye.
0: Og heftet der er kjøpt.
3: Esso på Dokka.
0: Esso. På Dokka. Og den er jo dobbelt, så da er det 750 på hver.
3: Ja. Tusen takk.
0: I like måte. Hei.
3: Hei.
4: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Da har vi kommet frem til det fjerde arket. Vi starter med en rekke der også. 200 det I premie. Og da skal vi få avslutte det gamle, og så trykker vi nytt spill. Og vi starter med 17. 1, 7. Femti, fem, null, fire og tredve, tre, fire, tre og førti, fire, tre, seksten, en, seks, 85, 8, 5, 9, 9, 3 og 30, 3, 3, 90, 9, 0, 9 og 40, 4, 9, 4 og 20, 2, 4, 10, 1, 0, To og tjue, to, to, ni og sytti, sju, ni, fire og sytti, sju, fire, tjue, to, null, en og førti, fire, en. Da en rekke med oss her som har bingo på
1: 20.
0: 20. Og vi får det på nummer
1: 29, 4, 21.
0: 9, 4, 2, 1. Vi tar sjekk der, og da leser du rekka di.
1: 16, 20, 34, 50, 85.
0: Helt korrekt. Vi får et navn.
1: Solveig Norseth.
0: Solveig, kan vi se.
1: Norseth. Jeg har ikke vært med før. Det mange andre Solveig, men ikke meg.
0: Var det jeg så etter? Sånn.
1: Ja.
0: Og det var nettpong.
1: Det var nettpong.
0: Ja, da var det 200 på den.
1: Ja, takk for det.
0: I like måte.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Det var en rekkeren. Den gikk da ut på 20. Da skal vi ha to rekker. Det 300 i premie. Vi fortsetter med 41. 4, 1. 32. 3, 2. 70. 7, 0. 55. 5, 5. 76, 7, 6, 53, 5, 3, 35, 3, 5, 65 6 5 31 3 1 25 2 5 26 2 6 57 5 7 44 4 4 86 8 6 38 3 8 3 och 60 6 3 18 1 8 80 8 0 5 5 6 och 50 5 6 5 och 70 7 5 8 och 40 4 8 8 och 20 2 8 6 och 60 6 6 7 och 60 6 7 1 och 70 Da er en to-rekke med her, som har bingo på 66. Hva er bognummer der?
1: Det 39-83-95.
0: 89-35.
1: 39-83-95.
0: 83-95. Skal vi se, 39, 83, 95, svar på 66, da kan du lese du, vær så god.
1: Nummer 10, 25, 43, 66, 74, 9, 32, 44, 75, 86.
0: Helt korrekt, vi skriver.
1: Anita Nedberg.
0: Anita Nedberg.
1: Nedberg, ja.
0: Nedberg.
1: Nedberg.
0: Jeg sitter og ser etter den, ja, men har vi ikke bare bor i den heller? Nei. Og der er heftet kjøpt.
1: Ekstra viksen.
0: Ekstra i Vikersund.
1: Jeg ringte på første rekke også.
0: Ja, det er så lenge siden. Skal vi se.
1: Jeg ringte på
0: første rekke. Og nye var du som ringte på første enrekkeren på ark nummer 4, akkurat.
1: Nei, ja. På første spillet, ark på nummer 1.
0: Ja, det ble ganske tett med navn der, vet du. Der har vi det. Ja, der skal vi sette en strek ned. Sånn. Da hadde jeg faktisk rett, da.
1: Ja.
0: Vel, vel. Da plussa du på 300 der, like må du.
1: Ja, ja. Hei, hei, hei.
0: Det var Torekaren, gikk altså ut på 66. Da skal vi ha full bang, tre rekker, 3000 her I premie på dobbeltheftet, og det 1500 I premie på enkeltheftet. Og etter 66 så får vi 67. 6, 7. 1 og 70. 7, 1. Fire og femti. Fem, fire. To og førti. Fire, to. Åtte og sytti. Sju, åtte. Førti. Fire, null. 29, 2, 9, 15, 1, 5, 36, 3, 6, 1 og 60, 6, 1, 84, 8, 4, 13, 1, 3. Da har vi en tredje rekker her, som har bingo på.
2: 61.
0: Og vi skal få et bongnummer på 61.
2: 161.
0: 1, 6, 1, ja.
2: 5, 8, 3.
0: 5, 8, 3. Og så var det på 1, 6, da har vi ikke den, og ikke den. Da kan du løse.
2: 9, 17, nei, hvordan skal jeg lese fra første rekka nedover?
0: Ta bare ei og ei rekke, du.
2: Ja, 17, 22, 50, 61, 74, 35, 42, 57, 78, 80, 9, 10, 34, 71, 90.
0: Helt korrekt. Vi skriver.
2: Stine Brattvold.
0: Stine Brattvold. Og boka kjøpt.
2: Grand Kiosk.
0: Grand Kiosk. Kiosk. Ja, og det enkeltheftet, kanskje?
2: Enkeltheft, ja.
0: Mm. Ja. Da var det 1500 I premie på den.
2: Ja, supert.
0: Fint. Takk til deg.
2: Takk skal du ha. Greit. Ha det.
0: Hei.
3: Granstunet, kjøpesenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg I sommer med en tur innom